0: vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

vor. Eu care fugeam prea despre și oricui pierdut. Abia când am plecat de lângă, mi-a mai fost a mea. M-am îndrăgostit